se be koja iseju me dogun e je ka lo dara po pelu peaceful peace o pa diran lori oro olorun laarin iseju pebrete

Olaju Shalanje, Olaju Shalanje, Oyinbo lo se we diwe, Olaju Shalanje, Oyinbo lo se we diwe.